गोविंद सिंह जी महाराज के पावन पवित्र इतिहास की बाबत विचार चल रही है। तो कल आप विचार छड़ी सी कि गुरु कलगी पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म के नाल हेमकुंड नां के पर्वत तो तपस्या छड़ के समात लोक उपर अपने आप नूं माता गुजरी जी जी कुखों साहिबगुरु तेग बहादुर जी महाराज के घर प्रगट करना पिया। तो बार लीला दे चोज चोजी प्रीतम ने श्री पटना साहिब की पवित्र धरती उपर ही कीते। तो कदे आप दरिया गंगा विच इशनान करनगे यात्रा दीआं गड़बीआं अपने चरणां नाल रोड़ दिंदे हन। बिना बाज तीर्थां विच कुछ नहीं पिया तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तो कदे आप तो पंडित शिवदत्त ब्राह्मण वर्गे श्रद्धा वामां दीआं भावना पूरियां करदे उदेश दा रूप धारण करके इन्हूं दर्शन दिंदे। कदे आप इलाके दे लोकां दी गैरत परखण वास्ते अपने गुलेलियां द्वारा तो गुरु घरों पाणी परनाईआं लड़कियां दे घड़े फोड़ दिंदे। तो कदे आप दरिया गंगा दे किनारे जाके अपनी बांह विचों सोने दा कंगन ला के सुट दिंदे। माता जी जिदे पुछण तो बेटा कंगन कित्थे सुट्टिआ है दूसरा कंगन भी बांह विचों कढ के चला के मारदे हन। माता जिथे है कंगन जा डिग्गिआ पहला भी इत्थे ही पिआ है। महाराज दे हर कौतक पिछे कोई ना कोई राज हुंदा कोई भेद वाली गल होया करदी। तो महाराज जानदे सन भी हुण सोने दे कंगन पा के गुजारा नहीं होना जुल्म दा नाश करन वास्ते इन्हां ही हत्थां च सरबलो दे कड़े पाउणे पैणे हन इहो ही हत्थ तलवार दी मुठ उपर लिजाणे पैणे हन। तो बार लीला दे बेअंत कौतक कीते। कदे आप नवाब दी सवारी नूं अपने संगी साथी बच्चों नूं नाल लै के मूँह चढ़ाउंदे हन इस गल दा प्रतीक ही बेनियाद हन बेपरवाह हन। इन्हां दुनिया दे किसे पड़े पातशाह किसे नवाब दी परवाह नहीं संत नवर नान ताहूं जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी पवित्र बाणी श्री विचित्र नाटक विच कथन कीता है कि कुछ समां बाद साडे गुरु पिता साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज का हुक्मनामा आ गया कि साहिबजादे नूं श्री आनंदपुर साहिब लै आओ। फिर असीं मंजिल नूं तय करके पहुंच गए श्री आनंदपुर साहिब मदर देश हमको ले आए पांत पांत दाइयां दुबराए। साडी परवरिश का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया गया तो शरीरक रक्षा वास्ते बड़े उपाय किए गए। तो सानू बचपन दे विच ही संस्कृत विद्या पढ़ाई गई फारसी दा में सिखाया गया शास्त्र विद्या कोड़ सवारी नेजेबाजी तीरअंदाजी विच निपुण हो गए। तीनी अनक पांत तन रक्षा दीनी पांत पांत की शिक्षा जब हम धर्म कर्म मो आए देव लोक तब पिता सदाए। असीं बचपन तो जी किशोर अवस्था विच ही पैर नहीं सी धरिया कि साडे गुरु पिता साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज सदीवी विछोड़ा दे गए। कश्मीरी पंडित की पुकार सुन के सच्चे पातशाह
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਖ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਘੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਪਰ ਬੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ, ਆਪਦੇ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਓੜ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਨਾਇਆ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਟ ਲਾਵੈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬ ਰਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾ ਕਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਤ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋੜ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਪਰ ਕੀ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ